0: ڈھال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز اور اس نو کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت اختصانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلی سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات $200 ارب مقرر۔
1: دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے بنود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلید

ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ 3 کے دوران ریویل افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر